0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до пети ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички, трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

кудрявый любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. И подозрително

avait любовь, молете, не остарявай. С ногти зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те,

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Когато бях момиче,
1: 17... След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: твоя киберсвят.
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Бим, бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
5: Plastico.bg.
4: Техника за офиса и гейминга.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
11: Килари.
10: Килари. Лидерът в контрола на вредители.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
2: Лято е.
0: С БГ Радио.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание – auto.bim.bg – магазин за авточасти.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
15: Два пелега върху тялото на времето.
14: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

Покажи ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Този август.
9: Добре дошли на Дино острова.
8: Идва приключение с праисторически размери.
10: И защо не сме подготвени? Бягай!
8: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
9: Дръжте се здраво!
11: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
13: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
15: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.

0: Нетриф едно акватро. Беше ми много приятно.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Аз съм Соня Йончева и ще ви представя моите 10 най-любими български песни. Моето детство, моите корени, песните, които майка ми все още пее вкъщи. Няма значение в коя държава се намираме. Почваме с Клетва на Кирил Маречков. Тази песен винаги като я слушах, като бях малка, настръхвах. Толкова беше силен. Освен това, видеоклипа беше много интересен. И настръхвах, наистина настръхвах, като го виждах. И естествено всички го свързваме с младостта, когато си принципите са ти различни, отколкото като пораснеш.
0: Номер 10.

0: Messe.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Аз съм Соня Йончева. Следващата песен е Ледено момиче на D2. Защото D2 тогава те се родиха, когато аз бях някъде на 13-14 години. Няма никога да забравя как се събирахме по всякакви сцени, дали е била по морето или в Пловдив се идвали и просто си издирахме гласовете да пеем с тях. Не само Ледно момиче, но също и... Да, две следи на D2. Това беше невероятен хит.
1: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Соня Йончева. Това беше Боянският майстор на Лили Иванова. Това е един голям реверанс към нея, това, което аз почитам, защото тя е невероятна дива и това, което аз се уважавам изключително много за това, което е постигнала и не само това, което е успяла да задържи всички тези години. Това е невероятно. Нейният характер, този нюх, усет, но също и хъс, който има все още за музиката. Това за мен е да обичаш музиката до такава степен, за мен е шапо, реверанс, покланя ми се. Следващата песен е Една българска роза на Паша Христова. Още една дива. Толкова мила песен, наистина, като я чуя и ми настръхва кожата и искам да се прибера веднага в България. И това са песни, които пораждат в мен, но особено, но мисля, че и във всеки един от нас е ни такива топли чувства към нашата държава. Толкова я обичаме всички ние. Тази любов към държавата, която българите имат, специфично винаги ме е привличала и ми е харесвала. Спомням си, майка ми я пееше, например, а баща ми, като я чуеше, увлечаваше телевизора до дупка.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Соня Йончева и слушахме Детство мое. Бях влюбена във всичките вътре там в този филм и си спомням, че да, Детство мое е точно моето детство. Абсолютно. И на всички нас. Освен това, тази песен е толкова емблематична. Не мисля, че от някой от нашите поколения не си я тъненика от време на време.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
4: Два белега върху тялото на времето.
3: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
8: Килъри.
7: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: Когато бях момиче, 17.
12: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

Всичко за твоя киберсвят. Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Аз съм Соня Йончева и толкова се радвам да споделя с вас моите 10 любими български песни. Следващата песен е Замълчи, замълчи на Мими Николова.
2: Замълчи, замълчи, има в твоите очи.
1: Какво да кажа повече? Има и по-сладка песен, като си представям и кадрите от филма с тези черно-бели ленти от тогава. Толкова е романтично, толкова е красиво. Виждаме един друг свят просто.
0: Номер 5.

Кой не обича Висалко, наистина? Нека си го кажем. Това е просто една от най-красивите песни. Тя е FSB. Аз бях и съм все още невероятен фен. И си ги пусках много-много често вкъщи, когато бях и още по-малка. И сега дори Висалко, защото тая песен те кара да летиш. Наистина те кара да летиш. Следващата песен е балада за Пловдив. Пловдив за мен е музика, за мен Пловдив е асоцииран с изкуството, с Орфей, с традициите, с траките. Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Соня Йончева и е време за Ла Марица на Силви Въртан. La Marica, c'est ma rivière, comme le Seine, c'est la tienne. Това беше една от първите песни, които аз научих на френски език, защото като се преместих да живея в Женева, трябваше, разбира се, да науча и френски език. И бях абсолютно повече от изненадена да видя, че един от най-големите хитове на Франция и в този контекст и на френската част на Швейцария е La Marica на Силви Въртан. Както те казват, La Marica.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Соня Йончева. Песента, с която се разделяме, е «Моя страна, моя България» на Емил Димитров. Невероятни спомени от миналата година на гала в София, когато изпях на сцената. Мога да ви кажа и да споделя с всички, които бях там и които сега слушат също, че цялото ми тяло трепереше. Аз не можех да продължа текста. Толкова е силен, толкова е невероятен, че сега докато говоря ми идва да се разплача. Наистина невероятна песен. Не знам как някой би могъл да я изобрети, да я напише, да изпее с такова голямо чувство. И Емил Димитров за мен е един от емблематичните гласове на нашата страна. По-голяма топлина в неговия глас наистина няма. И исках да му дам така, да го поканя с мен на сцената, въпреки че него го няма вече.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Соня Йончева. Дано тези песни, които избрах за вас, да са ви харесали. Това бяха моите 10-те най-любими български песни и надявам се да се чуем и да се видим скоро. Чао от студиото на БГ Радио. Бай!
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: любовта. Най-новата българска музика. Първо по ДГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони.
1: Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио. Само българска музика. В най-чаканото време от седмицата, събота по обед. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Да са ви споделени дните с любими хора, да ви се напълни душата с хубави моменти тези дни и да успеете да си отпочинете, ето това ви пожелавам. Въпреки че, имайки предвид колко динамичен ще бъде плейлиста ни този уикенд, почивката може би ще премине под формата на танци, защото слушаме огненото латино на българската музика. В ефира ни ще звучат песни като «Минаваш през мен» на Каризма, «Как се случва любовта» Нина Николина и Калин Вельов, «Латино сеньорита» Михаела Филева, «Талисман» Йорданка Христова и много-много други. Заедно с това, аз отново съм ви приготвила най-страхотните летни събития. Ще ви заведа до Созопол, където скоро започва Аполония, ще направим една бърза разходка из програмата на София Summer Fest. Ще се поразходим и около храм паметник Свети Александър Невски в София, защото там ще се случат две изключителни музикални събития. Ще ви заведа и до едно фантастично място на морето, защото събота след обед винаги имам по една нова идея за пътуване. В минутите след 12 на обяд, латиното звучи заедно с Роби и Пламенна жена.
1: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме фундацията Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова, Елизабет и общата им песен «Има път». Площадът пред храм паметника Свети Александър Невски тази година се превърна в едно от, бих казала, големите музикални места в София. След като на 12 юни точно там отпразнувахме юбилея на БГ Радио с едни от най-обичаните български изпълнители, през септември сцената отново ще посрещне специален гост, легендата на българската музика Лили Иванова. На 2 септември Лили Иванова ще излезе пред храм паметника за специален концерт, в който ще прозвучат нашите много любими песни. Ще можем отново да чуем на живо гласа, превърнал се в част от музикалната история на България. До нея ще бъдат музикантите от Ли Оркестра, Ангел Дюлгеров, Огнян Енев, Иван Йорданов Чери, Христо Михалков, Орлин Цветанов, Росен Ватев и трио Латида. Медиен партньор на концерта е БГ Радио, а билети можете да намерите в мрежата на купибилети.бг. А следващата седмица ще дадем шанса на двама от вас да спечелят билети за концерта на Лили Иванова точно на 2 септември. Повече за това обаче ще разберете от ефира на БГ Радио, затова не пропускайте да ни слушате. Ефирът на БГ Радио ще продължи с още една латино песен от нашия тематичен уикенд. Само след няколко минути слушаме дует Ритон и тяхната латино версия на песента «Прегърни ме».
0: БГ Радио. Само българска музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Тръщай се здраво!
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Тичко.
1: Как се казваше новата игра на внук?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Уск на Молеци Дара. Точно една седмица ни дели до началото на онзи момент от края на лятото, когато изкуството е притегателната сила, която ни дърпа към любимия Созопол. От 27 август до 6 септември там ще се проведе 42-то издание на Аполония, фестивалът, който по традиция обединява нашата много голяма любов към музиката, театъра, киното, литературата и изобразителното изкуство. Откриването на фестивала ще се случи на 27 август с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия. След това програмата на фестивала продължава с още много любими наши български изпълнители. Сред тях са Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, БТР, Васил Петров, Д2 и още много други имена. За трети път на фестивала ще бъдат и концертмайсторите на Аполония. Това са български музиканти, които са част от едни от най-престижните оркестри по света. И тази година Аполония има специален фокус върху младите таланти. Това винаги присъства в програмата. Цигуларката Албена Данаилова ще проведе майсторски клас за млади музиканти, а режисьорът Галин Стоев, ето това име добре познаваме, също ще работи с млади актьори и млади режисьори. Фестивалът предлага и много богата програма за любителите на литературата, киното и театъра. Ще бъдат представени нови български филми, сред които и Made in EU, това е най-новият филм на Стефан Командарев, и Рожден ден на Ивайло Пенчев. А литературните вечери ще срещнат публиката с автори като Захари Каравашлиев, Георги Тенев, Рене Карабаш, Георги Бардаров и още много други. Сред спектаклите тази година пък, които можете да гледате, са новата танцовална зала на театър 199. Това представление наистина страхотно, много ви го препоръчвам. Велика на малък градски театър зад канала и Уморените конеги убиват, нали, на абсолвенти от театър Надвис. Разбира се, не липсват и изложбите, както казахме, изобразителното изкуство също е голяма част от Аполония. Сред акцентите са експозициите Иван Милев като Чайка, Островите в нас, както и изложбата на дипломираните от Националната художествена академия, випуск 2026. Аполония си има един много особен чар. Тази атмосфера, която се усеща по малките улички на стария град на Созопол, църквата в центъра, палачинките, за които всички говорят. Това, че всичко е много оживено, пъстро, пълно с изкуство, вижда се как хората творят в малки галерийки, наистина е толкова романтично. Ако в края на лятото пътят ви минава през Созопол, непременно разгледайте програмата на Аполония. Пълната програма на фестивала ще намерите на сайта на apolonia.bg, а билетите за всяко едно от събитията вече са в продажба в мрежата на Eventim. С вас продължаваме след една кратка пауза, след което ще чуем ФСБ и Протегнах две ръце.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Прекарваме събота и неделя в ефира на БГ Радио заедно, докато си говорим за най-интересните летни събития, за местата, които да посетим, за новата българска музика и за всичко това, което може да направи любимите ни дни от седмицата още по-любими. В следващия един час ще си спомним за едно от големите имена на българските кино и театър, незабравимия Тодор Колев, който на 26 август щеше да навърши 87 години. Малко по-късно ще направим и подробен разбор на програмата на София Summer Fest, фестивалът, който тече с пълна сила и ни радва всяка вечер от лятото. Както добре знаете, всяка събота и неделя плейлиста в ефира на БГ Радио има своята специална тема, а в разгара на лятото няма нищо по-подходящо от малко огнено латино. Горещо, цветно, точно толкова темпераментно, колкото трябва да бъде един августовски уикенд. Минутите малко след един следобед, пред нас е Латино Сеньорита, слушаме Михаела Филева и Тото.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.
2: Pásele, pásele.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
0: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новия сингъл на Руши «Три дни чудеса». Следващата седмица, на 26 август, в ефира на БГ Радио ще звучат едни от най-големите хитове на изключителния Тодор Колев. На тази дата празнуваме неговия небесен рожден ден, докато слушаме песни като «Фалшив герой», «Големи и малки», дуетът му с Хилда Казасян или «Как ще ги стигнем американците». Емблематични са ролите му в вечни класики, като «Опасен чар», «Господин за един ден» и «Двойникът». А думите «Лошо, Седларов, лошо» ги знаят вече няколко поколения българи. Тодор Колев е роден през 1939 година в град Шумен. И именно там, за трета поредна година, от 26 до 30 август, ще се проведе комедийният театрален фестивал, кръстен на негово име. В 5 последователни дни ще можете да се насладите на подбрани спектакли от водещи български театри и независими трупи, представления на студенти от НАТФИС. В програмата включваме също моноспектакъл, концерт и дори уъркшоп по клоунада. А това далеч не е всичко, защото фестивалът е подготвил още много-много изненади. С много уважение и голяма любов, на 26 август си спомняме за неподражаемия чар и великолепното чувство за хумор на Тодор Колев. Сега си правим една кратка пауза. Веднага след това ще чуем Мариана Попова, Орлин Горанов и Лехос. Това е още една от тематичните песни на нашия Latino Weekend по БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце чета 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски.
6: Да изгори, да изгори студенината.
5: С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
10: Килъри.
9: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
10: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Слушахме Теди Кацарова и Беневент и най-новата им песен «Нов сценарий». Летните вечери в София все още са пълни с какви ли не интересни събития, така че ако се чудите какво да правите някоя вечер, просто хвърлете по едно око на програмата на София Summer Fest. Фестивалът продължава до 13 септември, а почти всеки ден има по нещичко за всеки. От музика и театър до кино и още много други културни събития. Аз много го харесвам София Summer Fest, не просто защото събитията са толкова различни и наистина всеки може да открие нещо за себе си, ами защото някак атмосферата е истински приятна, доброто настроение се усеща още от входа, както се казва. Поглеждам какво има в програмата днес и веднага ви казвам. Този следобед има няколко филмови прожекции. В 4 следобед можете да видите Марсел, Дядо Коледа и Малкия доставчик на пици като част от фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, като фокуса тук е Франция. Час по-късно можете да гледате безплатната прожекция на късометраж филм Фър, а в 8 вечерта можете да видите и екшена Мъртва хватка, в който участват Бил Скарсгард и Ал Пачино. Утре в неделя на сцената на София Summer Fest излизат Здрава Каменова и София Бобчева в спектакъла Нагребена на вълната, а в понеделник отново театрален ден. Очаквайте Жена ми се казва Борис с участието на Станимир Гъмов, Диана Любенова, Румен Огрински и други. Малко по-късно, следващата седмица можете да видите и спектакъла на Бойко Кръстанов заедно с Юлиан Вергов «Петата стъпка». Въобще очертава се една много силно театрална седмица, следващата в София Summer Fest. Непременно разгледайте програмата на фестивала, особено ако обичате летните вечери и да ги прекарвате навън, под звездите. Цялата програма ще откриете на официалния сайт на София Summer Fest, а билети за всяко едно от събитията има в мрежата на Eventim. Съботата ни заедно продължава в компанията на любимите български песни. Връщаме се само след малко с Ирина Флорин и Мога.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ми е толкова приятно, че прекарваме събота и неделя заедно. Това е специално време от седмицата, което винаги си чакаме с огромно нетърпение и за което винаги си правим планове. А пък аз идвам с най-страхотните идеи за това как да ги уплътним тези любими два дни. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио е горещо. Мислено пътуваме към онези места по света, където ритмите са заразяващи. Мелодиите ни карат да танцуваме в момента, в който ги чуем. Днес и утре в плейлиста ни влизат най-ярките български хитове с латино ритми. Този следобед ще чуем песни като Кайман на Искрен Пецов и Латино Партизани, Другото лято на Лили Иванова и Сладка грешка на Нели Рангелова. И докато ги слушаме тези песни, мислено се пренасяме в Куба, Аржентина, Доминикана, там където латиното е част от музикалното наследство. Освен тематичните песни в плейлиста, всяка събота и неделя звучат и песните, които най-често са присъствали в нашия ефир последните 7 дни. Това се случва по време на нашите 10 седмичната класация на БГ Радио. Всяка събота от 6 вечерта с повторение в неделя, 11 сутринта, Цвети ни превежда от номер 10 до номер 1 на песните в чарта. Миналата седмица на трето място застана най-новата песен на Жени Лечева «Само за нас». Второто място отиде при Сам и Орлин Павлов, а челната позиция отново грабна има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Елизабет и Михаела Маринова. Как се подрежда чарта ни тази седмица? Ето това ще разберем тази вечер точно в 18. Два следобед ние стартираме с едно студено кафе или чаша домашна лимонада и слушаме «Сега разбрах» на Георги Христов.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: Лека бира, леко бят, лека дрямка, леко ти е. Лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Това беше Дара и Бангаранга. Още едно голямо име от българската музикална сцена започва своята музикална обиколка това лято. Жената с най-кадифения глас, която изпяла вечни хитове като Топъл дъжд и Големият кораб минава, Силвия Кацарова ще посети няколко български града с турнето си 70 нюанса любов. С това турне Силвия отбелязва 50 години на сцена. Изключително постижение, златен юбилей, който ни показва каква важна част са Силвия Кацарова и нейните песни от музикалното наследство на България. Турнето започва на 9 септември с концерт в Сливен, в спортна зала Васил Левски, след което ще премине и през Казанлък на 10 септември, следва Варна с концерт в Летния театър на 17 септември, а финалът на турнето ще бъде на 26 ноември в Joy Station в София. Специални гости на концертите 70 нюанса любов ще бъдат Теди Кацарова и Кристиян Янкулов, а на концертите във Варна и София към тях ще се присъедини и Дичо. Водещ на концертите на Силвия Кацарова ще бъде Наско от БГ Радио. Билети за всички събития от турнето 70 нюанса любов можете да откриете в мрежата на Eventim. Много любов от публиката пожелаваме на Силвия и много силни аплодисменти пред всяка една сцена. Събота следобед продължава само след няколко минути. Връщаме се след съвсем мъничко, заедно с още една от латино песните в нашия плейлист. Тъмнокосо момиче на Тумбаито и Калин Велоп слушаме само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор,
3: Флор Декор. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
12: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
15: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и Мирела Заре в ремикса на песента «Юлска нощ». Този месец на 13 август едно от големите имена в българската култура, Михаил Белчев, щеше да навърши 80 години. По повод тази голяма годишнина в градската градина пред Народен театър Иван Вазов в София беше открита ретроспективна изложба, посветена на неговия живот. На откриването присъстваха изключително много хора, в чието сърца образа на Михаил Белчев продължава да живее. Сред гостите на откриването бяха Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Йордан Марчинков, заедно с тях присъстваше и част от екипа на БГ Радио, а водещ на откриването на изложбата беше Наско от Любими песни за любими хора. Миналата седмица като специален гост в студиото на БГ Радио беше неговата съпруга Кристина Белчева. Нека чуем още веднъж какво ни сподели тя.
2: Криси, какво включва ретроспективната изложба «Ти ме повика живот»? Какви моменти от живота на Михаил Белчев

0: Кръчев ще ни покажете.
1: Включва знакови моменти, срещи с приятели, срещи с признанието, неговите любими награди, семейни моменти. Не всичко можа да побере тази изложба. Разбира се, останаха много моменти извън изложбата, но не е възможно в толкова малко постаменти да се побере цял един живот. Просто това не е
0: и
1: възможно.
0: И то живота на Михаил Белчев.
1: Моменти от живота, които ние сме преценили с Косио, че са важни, че са знакови, че снимките са интересни, че биха били любопитни за хората, които минават, и най-важното е неговото лице, което да срещат, минавайки оттам, да си спомнят неговия поглед, да си спомнят неговата усмивка, неговото излъчване, неговото присъствие. Мисля, че и на едно подходящо място, градската градина, като знаеш той колко много обичаше София,
0: много.
1: С всичките паркове, градини, с цялата и красота, с цялата и тъга понякога, с цялата и любов. Обичаше той много София и не само София. Той знаеш, че обичаше България, не напразно написа и тази великолепна песен за теб, Българио.
0: Има ли детски снимки на Мишо Крис?
1: Има, разбира се, има детски снимки. Има като съвсем мъничък, има го после в хор Бодър Смяна, заедно с Стефан Димитров, защото те са приятели от малки от хор Бодър Смяна. Има го в техникума, после го има като войник. И така, има, разбира се, те са наистина много мили, много. А той много си ги обичаше, много си обичаше детските снимки. Особено имаше една снимка, в която крачи по булевард Руски, Цар Освободител сега. Както пее булеварда на Руски започва деня, това е точно на булевард Руски сега Цар Освободител. Там крачи още от бебе, а след това вече заедно с Миряна Башева възпяват този булевард.
2: Това беше съпругата на Михаил Белчев, Кристина Белчева, от студиото на БГ Радио. Изложбата, посветена на живота на големия поет, ще можете да разгледате до 26 август, а по-късно тази година, на 12 октомври, в зала 1 на НДК, ще се случи концертът «Белчевият род го има», в който участие взимат едни от най-ярките български изпълнители и ще чуем едни от най-великите хитове, създадени именно от него. Билети за концерта можете да откриете онлайн на касите на НДК, както и в онлайн платформата за продажби на билети към билетния център на НДК. Ефирът на БГ Радио ще продължи с още любими български хитове. Предстои да чуем «Не мога без теб» и «Дует Шик».
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните българи.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и обичам да споделям почивните дни заедно с вас. Здравейте и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Днес в ефира, подобно на времето навън си, е истински горещо. Представям си задимен бар, късен следобед, красиви рокли, защото слушаме българските песни в латино ритми. Това са песни като «Латино сеньорита» на Михаела Филева, «Минаваш през мен» на Каризма и «Как се случва любовта» на Нина Николина и Калин Вельов. Заедно с латино ритмите тази събота аз обръщам внимание и на най-вълнуващите предстоящи събития, които и вие да си добавите в летните календари. А в следващия един час на времето ни заедно ще попътуваме. Тази събота в рубриката «Да тръгваме морето» отново ще достигне студиото на БГ Радио, но този път ще разберем от първо лице какво прави мястото, което съм ви избрала истински специално, защото в студиото ще влезе Наско от «Любими песни за любими хора», който наскоро прекара великолепни няколко дни в Синеморец. Малко след това ще се върнем отново в столицата, защото следващата седмица пред храм паметник Свети Александър Невски ще се случат няколко поредни концерта от Гала в София 2026. Очаквам Наско да влезе в студиото само след минути, а ние слушаме Искрен Пецов, Латино Партизани и Кайман.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.
2: Basta, basta, bache, yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar, caí.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много обичам съботно време да си правим планове за пътуване, особено сега, когато все още сме в разгара на почивката. Аз най-голямо удоволствие ви представям по едно ново място, което да посетите за първи път или пък да преоткриете. Тази събота отиваме много на юг, там където реката и морето си правят една близка среща. Ще се потопим в атмосферата на магичния Синеморец и района около река Велека. Има обаче един момент, в който колкото и детайлно да ви разказвам за някое място, нищо не може да се сравни с това да чуем история за мястото от първо лице. Точно за това тази събота тук при мен в студиото е Наско, който наскоро се върна именно от тази точка на България. Насе, здравей!
2: Наде, здравей! Много ти благодаря за поканата и възможността да споделя за част от моята лятна ваканция това лято. Така че много мерси за това, че съм в твоя ефир тази събота.
1: Разказвай сега на слушателите, Насе, какво видя ти в Синеморец?
2: Тръгвам от тук, че вече трета поредна година в началото на август изкарвам близо една седмица в Синеморец. По това място ме запали програми директор на БГ Радио Ирина Тончева, която от много години почива в Синеморец. Имам си една група от приятели, в която е Ирина, и в същия състав за трета поредна година преди седмица заминахме отново за любимия Синеморец. Искам да кажа имената им. Това са Ирина, Вили, Камелия, Таня, Милена, Криси, Томи, Сотир, Сашо и за чар и цвят взех тази година и моята племеничка Нели.
1: Специално ги поздравяваме в момента.
2: А и някак си много исках да покажа на Нели това мое любимо място. Наде, обичам да наричам Синеморец място на край света. Защото, както и ти каза преди малко, след него е само Резово и край на българската територия. Оттам нататък вече е Турция. Синеморец е място, което мога да съзърцавам с часове. От рано сутрин, когато селото се събужда, до късно вечер, когато пък са най-красивите залези. Преживяването си на Морец започва още с пътуването към него, преминавайки през Странча. Тази комбинация от планина, зеленина, реки, море особено много ми харесва. Тази година се разходих по Велек с лодка и беше истинско удоволствие, особено водните лили и многото костенурки, които могат да се видят в реката. Разбира се, стигнахме и до мястото, на което Велека се влива в морето, а там, който е посещавал това място, много добре знае, че скалите допринасят за още по-внушителното изживяване. Това е един от любимите ми плажове в Синеморец, но имам и друг любим плаж и това е Бутамята.
1: О, страхотно място! Какво според те прави Синеморец, Наско, толкова специален?
2: О, много неща! Синеморец означава небесно син. И наистина небесно синьото е навсякъде в селото, по плажовете, в тесните улички, в уютните и много вкусни ресторанчета и кафенетата, но най-вече аз откривам синьото в очите на хората. Харесвам, Наде, посетителите на Синеморец. Това са много артистични хора, повечето от тях са художници, музиканти, певци, актьори, журналисти, архитекти. Вечер в Синеморец има много места, на които може да се послуша музика на живо. Участие имаше Ангел Димирев. Смело можем да твърдим, че това е един от най-талантливите ни китаристи. Аз много харесвам Наде филма, защото обичам Лошото време.
1: Да, няколко пъти си го споделял така.
2: Да, с режисьор Яна Лекарска и с участието на Неда Спасова и Владимир Михайлов. Филмът е заснет в Синеморец и главните герои се завръщат в къщите на бабите и дядовците си и на своите родители, където откриват много вещи и недоразказани истории, но най-вече прокриват скъпи спомени. Та такъв е Синеморец, като ме питаш кое е специалното в него. Връщате в детството. Затова и в Синеморец гледам да ходя почти навсякъде с боси крака. Така беше в моето детство.
1: Ао, че хубаво. Добре, пътя до там никак не е кратък. Значи има варианти с кола, с нощен автобус или пък с влак, още един вид транспорт, но това не бива да ни отказва да пътуваме. Струва ли си цялото това? Това пътешествие до там?
2: Със сигурност си струва, защото Синеморец е за преживяване, за споделяне и за преоткриване. И ако ме питаш как пътува нашата група от приятели, ще ти кажа по различни начини. И с автобус, в моя случай, и с самолет до Бургас, след това с рентакар до Синеморец, част от групата приятели, и с автомобил. Всеки избира своя вариант, за да стигне до Синеморец, а пък Наде, аз ти носи и подарък. Това е книгата с разкази Ловци на пеперуди на Константин Петров. Това е братът на Александър Петров. Той е роден в София, но неговото семейство, както и това на неговия брат-близнак Александър Петров. Обожават си на морец. Там имам и много скъпи преживявания с дъщерята на Константин Петров и племеница на Александър Петров, талантливата и прекрасна певица Ния Петрова, която преди време стана победител в Гласът на България. Така че заповядай, тази книга е за теб.
1: Толкова
2: великолепна
1: ти благодаря. Е. Изключително мил подарък. Много скъп за мен човек. Благодаря ти, Наско.
2: И на финала, Наде, искам да споделя с теб и с слушателите ни и някакси да благодаря на Синеморец за приятелството и гостоприемството и с нетърпение очаквам следващото лято, за да го посетя отново. Не само аз, а цялата ни група от приятели. И ако трябва с няколко думи да определя Синеморец, то това са любов, красота, емпатия, приятелство, свобода. Аз, знаеш, харесвам и ценя всичко това и това са причините толкова често да ходя в Синеморец и толкова много да го обичам.
1: О, нас се пожелавам ти следващата година да преживееш още по-красиви моменти. Благодарим на Наско за този разказ и за това, че сподели с нас неговите преживявания. Ако търсите точно тази великолепна природа, гледките, безкрайното синьо, но и едно спокойствие, приятелска атмосфера и култов бар на ръба на скалата, Синеморец е вашето място. Това е рубриката Да тръгваме. Ние с вас продължаваме само след малко с още от латиноритмите на българската музика.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме

0: на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
10: Floor Decor. Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Слушахме Ria и I Don't Wanna Lose You. Остават ни броени часове до началото на поредица от концерти, които ще ни срещнат доста отблизо с големите композитори от класическата музика, а и не само. На 23, 25 и 27 август пред храм паметник Свети Александър Невски ще се проведе Гала в София 2026. Едно събитие, организирано от оперната прима Соня Йончева. Това са поредица от концерти, които събират на едно място класическа музика, опера, но и модерни музикални тенденции. Началото е утре на 23 август с първото гостуване у нас на световния диджей Чарлз Би, който ще представи своя проект Unlimited. Чарлз Би е музикантът, накарал тинейджерите и младежите да прослушат класическа музика под формата на електронни денс и технопартита, а пък тези партита са посещавани от стотици хиляди души по целия свят. Концертът на DJ Чарлз Би утре вечер е с вход свободен. Само два дни по-късно, на 25 август, следва едно от големите заглавия в програмата, операта Тоска от Пучини, в която ще видим Соня Йончева и световно известния тенор Йонас Кауфман. Акомпанират хора на Софийската опера с диригент Григор Паликаров и оркестърът на Софийската опера с диригент Леонардо Сини. Гала в София ще завърши на 27 август с концертът Синия нощ. Соня Йончева и виртуозният цигулар Дейвид Гарет ще представят специална програма, в която класически произведения се срещат с популярни хитове. А Дейвид Гарет ще изпълни и музика от последния си албум Millennium Symphony. БГ Радио е ексклузивен радиопартньор на Гала в София 2026, а билети за концертите на 25 и 27 август ще откриете на сайта на kupibileti.bg. Ние с вас продължаваме сега с още един български хит. Само след няколко минути в ефира на БГ Радио ще звучи Сезони и група Тоника.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в съботния следобед на 22 август. Аз съм Надежда, вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя. Освен моето време обаче, в почивните дни по БГ Радио една звезда сяда на дивана във вашия хол. Ето така представяме рубриката «Любимите 10». В нея звездите подреждат своите най-любими 10 български песни и ни допускат до вътрешния си музикален свят. В летните седмици на БГ Радио всяка събота и неделя слушаме най-доброто от любимите 10 от последния сезон. Очаквайте утре следобед да чуете още веднъж как подреди своите 10 песни младия, но толкова талантлив Филип Донков. А следващата събота ще чуем любимите 10 на Мариан Станков Мондио, а в неделя любимите 10 ни представя отново Роби. Нашия следващ час ще прекараме в приказки за това къде в страната в момента можете да видите и чуете на живо D2, а малко по-късно ще ви разкажа и за началото на снимките на един чисто нов български филм по книгата на Цветелина Цветкова «Лейди Гергана». Четири следобед започва с Мирослава Кацарова и музика Мартини и Дим. Това е още една от песните на нашия тематичен Латино уикенд тази седмица по БГ Радио.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Миро и най-новата му песен «Твоето секси аз». Август е месецът на турнетата. Знаем и ето, че още една любима българска група тръгна на музикална обиколка из страната това лято. D2. Групата, с чието песни много от нас са пораснали, а част от най-големите им хитове, чухме и на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. С турнето 100 години, D2 отбелязват 25 години от своето създаване и по този повод те ще се срещнат с феновете си в няколко български града. На сцената отново ще бъде Дичо като фронтмен, заедно с Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев. Очакват ни стабилна рок-енергия, най-големите хитове на D2 и много специални моменти, в които публиката също ще бъде част от шоуто. Специален гост на турнето ще бъде и Део, с когото групата съвсем наскоро представи най-новата си песен «Свобода». Турнето започна преди няколко дни на 15 август в Летния театър в Бургас, а следващите концерти са на Пловдив на 9 септември, Стара Загора на 10 септември и Варна на 12 септември. Големият финал ще бъде на 22 октомври в София, като билети за турнето на D2 100 години ще намерите в мрежата на Eventim. А ние пожелаваме на D2 силни аплодисменти и незабравими мигове с публиката във всеки един от градовете на турнето. Съботният ефир на БГ Радио продължава само след няколко минути с още една българска песен в латино ритми. Връщаме се след броени минутки заедно с Лили Иванова и Другото лято.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз, създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз – свежият избор за дома или офиса. Елдом – във всеки дом.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио Биби Кер разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио Биби Кер. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Петре, обичаш ли ме?
14: Да, миме.
15: Щом ти ям манджите?
16: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
14: Миме, стягай багажа за морето.
17: Петре, пак съм с температура.
16: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
14: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
18: Този август.
19: Добре дошли на Дино острова.
18: Идва приключение с праисторически размери.
20: Изобщо не сме подготвени, бягай!
18: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
19: Дръжте се здраво!
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
22: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
23: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
24: А къде се продават?
22: Навсякъде в търговската мрежа
23: или онлайн на chris06.bg.
22: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
25: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Кърджалиих.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на Светла Иванова «Думи 2». Темата за киното отново намери място в нашия съботен ден. Тук обаче ще зарадвам и читателите на една от най-ярките истории за Северозапада – трилогията «Лейди Гергана». Филмът е по едноименната книга на Цветелина Цветкова и разказва за момиче от Северозападна България, чийто живот се променя напълно след като се омъжва за англичанин. От тук, разбира се, започват големите културни сблъсъци, забавните недоразумения, грешките в превода и срещите с колоритните съседи. В една от най-запомнящите се роли ще влезе Милица Гладнишка, която ще се превъплати в Гина Шашевата. Образ, който обещава да внесе много хумор и особен характер на цялата история. Филмът ще ни срещне и с атмосферата и духа на Северозапада, а снимките се случват в автентично село в района на Белоградчик и община Чупрене. Режисьор на филмът е Михайло Коцев, а в актьорския състав от 33 души участват представители на България, Сърбия, САЩ, Ирландия, Германия и Великобритания. Очакваме филма да излезе на голям екран до година, така че пожелаваме много успех на целия екип. Съботния ефир на БГ Радио ще продължи сега с още един голям хит. Пред нас е Силвия Кацарова и Големият кораб минава.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. В късния съботен следобед отпиваме финални глътки кафе и се готвим да посрещнем вечерта, надявам се, в добра компания. И ето тук, особено съм обнадеждена, че плейлиста на съботния ден в ефира на БГ Радио ще допринесе повечко за това, защото днес и утре слушаме горещите български хитове с латино ритми. Искам да си затворите очите сега и да си представите как сте в някое малко градче. Топла лятна вечер е, около вас цветни улички, цветни хора, палми, музика, която се носи от отворените барове, хора, които танцуват под ритъма на салса. Навсякъде е шумно, цветно, много усмихнато, точно като лято, което няма намерение скоро да си отива. Ето такова настроение създаваме с българските хитове в латино ритми в ефира на БГ Радио тази събота и неделя. Последния един час на съботата ни заедно аз посрещам студиото на БГ Радио Цвети от второто кафе, защото пред нас е рубриката Джензи в превод. Всяка събота с Цвети си правим един небрежен разговор за нещата от живота, с които ние се сблъскваме или които ни правят впечатление, освен това да споделиш опит, мнение или гледна точка с някой, ето ти проблемът наполовина вече е решен. Днес с Цвети ще си поговорим за това как в днешно време дигиталната комуникация между хората някак неусетно се осложнява, може би дори ненужно, защото в уравнението с участниците в разговора влиза още една величина и това е времето. Колко време е нужно, за да отговорим на някого, без да изглежда това като отчаян опит за внимание? И защо всъщност това въобще е налично в начина, по който общуваме с другите? Ето за това ще си говорим днес с Цвети в рубриката «Джензи в превод». Тя започва само след малко. Първо обаче ще чуем Нели Рангелова и «Сладка грешка». Това е БГ Радио.
0: В почивните дни най-горещите латино песни. Само по БГ Радио.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Поли Генова и най-новата й песен «Спомени». Това е рубриката «Джензи в превод», времето, което споделям заедно с Цвети, защото няма нищо по-хубаво от това да си говорим открито за нещата, които ни вълнуват. Понякога един разговор с близък човек е всичко, от което имаме нужда, за да се почувстваме разбрани, да подредим малко тези мисли и да си дадем сметка кое наистина е важно за нас. Затова нека не се страхуваме да споделяме, да сме с близките си и да говорим за нещата, които са ни важни. Цвети, здравей!
1: Здрасти, Наденце!
0: Темата, която много искам да обсъдим, е свързана с нещо на пръв поглед съвсем обикновено – общуването помежду ни. Само че в днешно време, когато голяма част от разговорите ни се случват през телефона, дори колко бързо ще отговорим на някого, се превръща в една своеобразна игра. Ще пишем ли веднага, ще изчакаме ли малко, нарочно ли ще оставим съобщението без отговор, за да не изглежда, че сме твърде заинтересовани. И изведнъж нещо толкова естествено, като един нормален разговор, започва да има едни правила, дето сами си ги измисляме.
1: Има много подводни камъни в тая работа. Значи, ние започваме да мерим интереса на този човек в някакви секунди, минути, той кога е отговорил, ма защо след един час, ма защо не след два часа, бил ли е онлайн, дали ни е сигнал, дали е видял съобщението. Това е много изморително.
0: Изключително. И просто прави нещата за мен лично много по-тежки, много по-сложни. Защо вместо да отговорим си мислим, а трябваше ли толкова бързо да го напиша или трябваше да изчакам сега два часа, за да изглежда, че съм зает. А на теб просто ти е приятно да си говориш с този човек и искаш да си говорите. Защо трябва да е толкова сложно?
1: Става и нещо друго. Ние започваме да играем тази игра.
0: Да.
1: Защото веднъж, като видиш, че човека го прави или поне си мислиш така, ти си казваш, ами аз няма да съм прецаканата. Тогава той като ми отговори, аз ще отговоря след още един час. И така, докато се усетите на каква игра играете, може даже да си загубите интереса един към друг.
0: А това е изключително жалко. Защо така се случва? Създаваме си едни недоразумения, защото, например, ето ситуация, в която написваш нещо на някого, този човек в момента действително е зает, но с това мислене за минутите ти започваш да си казваш, ето, това е сега много бавен отговор, този човек наистина може би няма интерес към мен и ти сам, както ти казваш, влизаш в играта и започва едно много бавно отговаряне с бъдещето и така. Общо взето ви приключват отношенията, без дори да са започнали.
1: Нещото, от което най-много ме е страх, е, че започваме да се пазим от това да бъдем естествени. Защото когато някой ти отговори нещо и ти се припознаеш в това, първата ти реакция е да отговориш веднага и да кажеш колко яко я съм така, да разкажеш твоята гледна точка.
0: Да.
1: Но когато си влязал в играта, ще отговоря след половин час, ти спираш да бъдеш себе си.
0: Освен това, имам чувството, че много хора започват да се чувстват несигурни. Особено когато става дума за ново приятелство, ново запознанство, въпреки че на мен ми се е случвало и с хора, които познавам отдавна, някак си толкова сме станали чувствителни на тази тема, че аз имам чувството, че с една пауза от 10 минути, аз вече знам, че нещо не е наред. А това може би въобще не е така.
1: Да, ето аз съм от другата страна. Забравям да отговарям. Отнасям се, виждам го и си казвам, ей, сега ще отговоря. Минават 40 минути и този човек вече си е помислил, че аз нещо му се сърдя. Аз, примерно, си пия кафенцето. Да, съм забравила тотално. Ето, има две гледни точки.
0: Има точно така, две гледни точки и точно тези две гледни точки ще разгледаме само след малко. Запазваме си мисълта, Джензи в превод продължава. Сега ще си направим една кратка пауза, малко българска музика и се връщаме веднага с още по темата.
2: БГ Радио. Само българска музика. За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: медийното съдействие на БГ Радио.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски.
5: Да изгори, студенината.
4: С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026-та.
6: Медийното съдействие на БГ Радио.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Дует Ритон и Рошави щастливи дни. Дженси в превод продължава. Заедно с Цвети тази събота си говорим за това как може би направихме общуването много по-сложно, отколкото трябва да бъде. Кога да отговорим, колко да изчакваме, трябва ли въобще и какво означава, ако някой не ни пише веднага. Много сложно това общуване, наистина сме си го направили. Говорейки за този проблем обаче, не можем да не разгледаме и другата страна на нещата. Какво да направим, ако се сблъскаме с една такава ситуация, или ние самите сме всъщност или тези, които забравят, или тези, които бързат да отговорят просто от вълнение. Какво да направим, ако сме хората, от които отговарят по-бързичко според теб?
1: Според мен, да спрем да се притесняваме, че сме тези хора. В крайна сметка, какво по-хубаво от това да имаш човек, който бързо може да реагира, на линия е за теб, знаеш, че като му пишеш, можеш да разчиташ, че ще отговори. Аз съм на този принцип, че рано или късно, когато виждаш този пример, няма как, ако си адекватен човек, да не се придържаш към това. Ако виждаш, че ти отговаря бързо, ми и ти в някакъв момент ще започнеш да отговаряш бързо. Така си мисля аз.
0: Да, аз пък също смятам, че трябва да се оттървем от тези окови, в които се слагаме, защото не искаме да сме твърде налични, хората твърде много да ни разчитат. Ти си права, няма нищо лошо в това да напишеш отговор на съобщението веднага, когато наистина реално имаш възможност за това, защото просто показва, че такъв си отговаряш, човек на когото може да си има доверие. Според мен това е добро качество и не трябва да се страхуваме от него и въобще не е някаква слабост.
1: Така е, и тук пък идва и втора подточка. В крайна сметка не можем да очакваме, че всички ще са като нас. Аз хубаво казах, да, този човек рано или късно ще стане като нас, ама може би не съм права, защото всеки си има неговия ритъм. И ако на теб сега ти започва деня, имаш малко повече време, другия човек може да му е напреднал, да има хиляди задачи и просто това в момента да не му е приоритет, но не по принцип, а в момента.
0: И аз ето тук се включвам с една точка. Аз пък намирам много важна отворената комуникация. И ако, да кажем, си в такава ситуация, наистина много си зает, не можеш да отговориш, коства точно 4 секунди да напишеш на някого или да запишеш гласово съобщение. Много съм зает в момента, ще ти напиша след малко. Това спасява живот и хора.
1: И връзки.
0: И връзки.
1: Добре, дай да се поставим в обратната ситуация. Ако сме от хората, които отговарят бавно.
0: Може би, ето тази стратегия, с това да си отворен в комуникацията, е може би една първа отправна точка. Просто да се опиташ да бъдеш по-конкретен. Освен това, да не си позволяваме мълчанието да бъде знак за незаинтересованост или заетост. Просто можем да показваме тези неща. Не е нужно да бъдат с думи и текстови съобщения, да бъдем по-директни в срещите си, да кажем, с човек.
1: Тоест, не се правете на мистериозни, като изчезвате. Ние нямаме нужда, жените, от тази мистериозност. Просто си кажете, виж сега, зет съм, по-късно ще ти отговоря, това е супер. Просто да не го превръщаме това в игра. Комуникацията не трябва да е толкова трудна и може би ако това е твой човек, вие ще намерите един баланс.
0: Абсолютно.
1: Няма да ти се налага да хвърляш на зарче и да знаеш този човек дали ще ти отговори или не.
0: И тук е важно да кажем, говорим и за приятелства, но и за романтични отношения.
1: Да, аз залитам повече към романтичните отношения, но моите най-добри приятелки, те никога не ми отговарят. И аз просто знам, че трябва да звънна втори, трети, четвърти път и просто съм изключила това притеснение, че мога нещо да им наруша спокойствието. Просто звъня до откат.
0: Но това... Това е защото вие вече много добре се познавате. В моментите, в които обаче не познаваме човека толкова добре от среща, може би ни трябват едни 30 секунди, 10, и да си кажем спокойно. Ако това е трябвало да стане, ще стане.
1: Ще броим и ще се надяваме на най-доброто.
0: Това е Gen Z в превод, рубриката, в която с Цвети си говорим за нещата от живота, открито и по-приятелски. Цвети ще бъде сега вашата компания в следващия един час от ефира ни, защото след малко в 6 започва седмичната класация на BG Radio, нашите 10. Кои са новите попълнения в чарта, как се разместват песните, кой застава на първото място, важния въпрос. Ето всичко това ще разберем след броени минути. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна, споделена събота. С вас ще бъдем утре, точно в 12.
2: BG Radio. Само българска музика. BG Radio. Само българска музика. Музыка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10. Днес ви предлагам за малко да оставим пиня коладата на бара, да загасим кубинската пура и да се върнем от плажа обратно в радиото. Само за малко, обещавам. Този уикенд БГ Радио е в латино настроение. В събота и неделя ще ви разходим и с най-доброто от българската латино музика. От като испанка на Йорданка Христова и другото лято на Лили Иванова до Ча-Ча на Нина Николина и Калин Велов, Пламенна жена на Роби и Вен Пака на Дует Експоз. Сега правим кратка пауза от латино уикенда, за да видим какво се случва тази седмица в Нашите 10 и как са подредени 10-те най-излъчвани песни от седмицата. Песента, с която започва чарта, също носи латино ритъм, така че няма да ви отдалечавам от лятното настроение. На 10-то място тази седмица е Лока Лока на Прима и Диан Соло.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На девето място тази седмица е Прея с Кожа. Песен, която се изкачва с една позиция нагоре от изминалата седмица. Преди нея чухме Лока Лока на Прима и Диан Соло. А докато продължаваме нагоре в нашите 10, нека за малко да сменим ритъма, защото има песни, които сякаш идват с лятото, независимо коя година е. Песни, които чуваме отново и отново и които някак винаги си намират място в летните ни дни. Няма как да тръгнем за море и поне веднъж да не чуем Ах, морето на Тони Димитрова, а някъде по пътя да ни застигне Лятна жълта рокля на Веселин Маринов. И докато лятното турне на Веселин Маринов вече премина през едни от най-големите летни сцени в страната, Тони Димитрова продължава своята концертна обиколка. След Пловдив и Бургас предстоят Варна на 30 август и Русе на 3 септември. При Веселин Маринов концертите продължават през есента, предстоят нови дати от турнето, а на 18, 19 и 20 ноември той ще бъде в зала 1 на НДК в София. До тогава лятото продължава, музиката в нашите 10 също. Посрещаме песента на 8 място в чарта. Твоето секси аз на Миро.
0: Номер 8.

0: Numer 7.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да каже довиждане. А ето в

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 8-мо място тази седмица е Миро с твоето секси аз. А преди него чухме Д2 и Део със Свобода. Миро това лято продължава с турнето Миротворци, което ще премине през Добрич и Стара Загора и ще завърши с голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. Част от турнето на Миро става и Елизабет, която все по-смело стъпва на музикалната сцена. Припомням ви, че преди 2 години тя спечели златния микрофон в категорията БГ Дебют от годишните музикални награди на БГ Радио. При Д2 есента също започва с концерти. Турнето им 100 години ще премине през Пловдив на 9 септември, Стара Загора на 10 септември и Варна на 12, а на 22 октомври групата ще свири в Пиротска 5 в София. След като очертахме следващите концерти на Миро и на Д2, сега се отправяме към още една от песните на лято 2026. Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която заема 6-то място в нашите 10.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд заема 6-то място в Нашите 10 този уикенд. Теди Кацарова се включва като специален гост на турнето на Силвия Кацарова. През месец септември обичаната певица, носител на наградата БГ Вдъхновение от БГ Радио, ще зарадва своите почитатели с концерти в страната, които ще минат под знака на нейния творчески юбилей, 50 години на сцената и личния 70-ти юбилей на Силвия Кацарова. Концертите носят името 70 нюанса любов. На 9 септември е концерта в Сливен, на 10 септември в Казанлък, на 17 септември в Летния театър във Варна, а на 26 ноември е концерта в София. Специални гости на концертите са Дичо и Кристиан Янкулов, а водещ е Наско от БГ Радио. По време на концертите Силвия Кацарова ще изпее вечни песни като «Обичам те», «Обещай ми любов», «Големия кораб минава», «Топъл дъжд» и още от най-големите си хитове.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Hotel & Spa в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
7: ING Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен.
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
13: Ела в Мюамакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мюамакс.бг.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
19: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават в Латино уикенда на БГ Радио. Тази събота и неделя своите 10 любими български песни ни представя световно известната сопрано Соня Йончева. На 23, 25 и 27 август площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще стане сцена на Гала в София, фестивал организиран от Соня Йончева. 3 вечери и 3 съвсем различни музикални преживявания. Началото е на 23 август с Чарлз Би, артиста, който превръща класическата музика в електронно и денс изживяване и успява да я доближи до публика, която може би иначе не би я потърсила. Концерта му Unlimited е с вход свободен и започва в 20 часа. Два дни по-късно, на 25 август, Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъдат заедно на сцената в Тоска на Пучини. А на 27 август, Синя нощ, ще срещне гласа на Соня Йончева с цигулката на Дейвид Гарет и музика, която преминава от класика към големите модерни хитове. Ако това ви звучи като събитие, на което с удоволствие бихте отишли, билетите ви очакват в мрежата на купибилети.bg. В класацията стигаме до петото място. Там на Любо Киров ни очаква тук.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На пето място тази седмица е Любо Киров с Там. И ако тази песен ви е накарала да си кажете това трябва да се чуе на живо, точно това предстои. Любо Киров продължава най-мащабното турне в кариерата си Футурофония. След вече миналите концерти в страната през август, остават още Габрово на 24, а на 9 септември турнето стига до Сандански. След това Любо Киров продължава към залите в Пазарджик и Хасково през ноември, а на 13 и 14 го очаква два поредни концерта в зала 1 на НДК. Има още нещо, именно по време на Футурофония публиката ще чуе за първи път на живо песните от предстоящия едноименен албум. А ние продължаваме нагоре в нашите 10. Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет заема четвъртото място този уикенд. Номер

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Има път е песента, заемаща четвъртото място в чарта. Песен, която винаги ще ни напомня за красивия юбилеен концерт, с който отпразнувахме 25 години БГ Радио. С този концерт дадохме начало на лятото и неусетно вече тъкат последните дни на месец август. Перфектното време да започнете нова книга. На 4 септември предстои да излезе «Око» – новия исторически роман на Мария Касимова Муасе. Историята проследява три поколения жени и се движи през няколко важни периода от българската история – от Втората световна война и социализма до възродителния процес и прехода. Още по-хубавото е, че ако сте край морето, можете да се срещнете с книгата още преди официалната й поява в книжарниците. Предпремиерата на Око е на 4 септември от 18 часа в Градската художествена галерия в Созопол, като част от програмата на Аполония, фестивала, който всяко лято събира на едно място музика, литература, кино, театър и изобразително изкуство. Така че ако сте на морето и ви се чете нещо повече от менюто на плажния бар, Око може да е следващата ви книга. Идва ред да направи място за нови предложения в класацията. Тази седмица това е новия сингъл на Руши «Три дни чудеса», който е част от последния му албум, носещ същото име. Песента излиза из видео, което само от мен има поне 1000 гледания. Слушайте сега!
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място тази седмица е Михаела Маринова «Сехо», а преди малко ви представихме и новото предложение в нашите 10 – «Три дни чудеса» на Руши. И всъщност ще имаме още една среща с него съвсем скоро. В понеделник Руши ще бъде гост на Наско в «Любими песни за любими хора», където ще представи песента «Три дни чудеса» и всичко интересно около неговото лято. А сега сме на крачка от върха. На второ място тази седмица е Жени Лечева с «Само за нас» в нашите 10.
0: Номер 2.

0: любовта.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Жени Лечева и песента "И само за нас" чухме на второ място в нашите 10 тази събота и неделя. Сега поглеждаме към датата 2 септември в календара. Тогава Лили Иванова ще излезе отново на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. И това няма как да не ни върне към началото на лятото, когато точно там имахме честа да посрещнем Лили Иванова, която стана част от големия концерт на БГ Радио по повод 25-та ни годишнина. А ако искате да я видите отново на същото място, следете профилите на БГ Радио в социалните мрежи, защото през следващата седмица ви очаква игра, свързана с концерта на Лили Иванова. А сега е време да разберем коя е песента на първо място в нашите 10. Но преди това да си припомним как звучи чарта до тук.
1: Номер 10.
2: Лока Лока, Прима и Диан Соло.
1: Номер 9.
2: Кожа, Прея.
1: Номер 8.
2: Твоето секси аз, Миро.
1: Номер 7.
2: Свобода, Д2 и Део.
3: Колко много извървях и вече не изпитвам страх след мрака и възсветлина в отринта.
1: Номер 6.
2: Нов сценарий, Теди Кацарова и Бе.

0: Номер 5.
1: Там Любо Киров.
0: Номер 4.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и Елена.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Орлин Павлов и песента му Сам.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сам на Орлин Павлов заема първото място в Нашите 10 този уикенд. През седмицата загубихме музиканта, текстописеца и аранжора Боян Христов. Отиде си от тежко онкологично заболяване, за което имаше и кампания за набиране на средства. Припомняме, че когато Даниел Пеев Дънди спечели като две капки вода, дари наградата си за лечението на Боян. Боян Христов е възпитаник на НАТФИС в специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Снежина Танковска. Боян Христов е работил с Любо Киров, Мария Илиева, Теди Кацарова, Поли Генова, Хилда Казасян, Михайла Филева, Марияна Попова и още много изпълнители. След тъжната вест, Мария Илиева написа в социалните мрежи това: «Загубих съмишленик, вдъхновител, талант, който щедро поощри моя и ми помогна да повярвам, че мога. Изключителен автор и певец с рядка чувствителност, но преди всичко прекрасен, безкрайно добър и светъл човек. Има нещо жестоко несправедливо в това, че си тръгна толкова рано. Ще ми липсваш много». Поклонението пред Боян Христов е в неделя, 23 август, от 10 часа сутринта в църквата на Централните пловдивски гробища. БГ Радио изказва съболезнования на близките на Боян Христов и тъгуваме заедно с тях. Аз съм Цвети, в изминалите близо 60 минути бяхме заедно в Нашите 10.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта! Най-новите!

0: шампиони!
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: Медийното съдействие на БГ Радио.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
15: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не ме.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Тритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

amore. Всякий може да му се зрее.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Vogue. Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Джулия,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.